0: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
1: Hei, Oda.
0: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
1: Ja.
0: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
1: De som bare handler en gang.
0: Hvorfor tror du det?
1: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
0: Riktig! Du en liten smarting, du.
1: Ja, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: The Rose og Beth Midler i morgenklubben på Radio Norge. Så fint og så vakkert og så rolig en onsdag morgen. Nå skal vi over til dagens topp 10-liste.
1: 10 tegn på at du har en irriterende hyttenabo. Tror du det er meg? Jeg ser du gliste i det du...
0: Nei, jeg tror ikke du er en irriterende hyttenabo. Jeg tror du er en veldig... At du, er veldig, du er veldig sosial og prater veldig mye.
1: Ja, ja.
2: Så... Det er noen som synes jeg er irriterende.
0: Ja, det kan jo være. Men la oss høre på listen. Her kommer den. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du har en irriterende hyttenabo, plass nummer 10.
3: Skal ikke ha en øl da?
2: Det er jo koseligste naboen.
3: Jo da, i det du parkerer bilen og ikke har fått bært inn maten enda. Skal ikke ha en øl da?
0: Plass nummer 9.
3: Må du grille når du blåser denne veien, eller?
0: Åja, da begynner det å bli irriterende. Ja. Plass nummer 8 da.
3: Skal ikke ha en øl da?
0: Plass nummer 7.
3: Nå lukter det krematoria, den der brennedassen din, altså.
0: Ja, kommenterer den da.
3: Katalysator, da.
0: Plass nummer 6.
3: Skal ikke ha en øl da?
0: Plass nummer 5.
3: Død! Den flaggstanga, den tror jeg brekker når som helst, altså.
0: Ja, plass med 4.
3: Skal ikke ha en øl, da?
2: Det var så koselig i starten, nå er det dødsirriterende.
0: Nå er det kjempeirriterende. Dette er den irriterende naboen på hytta. Plass med 3.
3: Du skal ikke vurdere å beise, vel?
0: Og så sånn latter etterpå. Plass nummer 2.
3: Du har ikke noe mot nudister, du?
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen av tegn på at du har en irriterende hyttenabo. Plass nummer 1.
3: Skal ikke ha en øl, da?
2: Hadde du tatt takket ja til øl på alle de gangene du har blitt spurt nå, så hadde det blitt veldig koselig.
0: Ja, da hadde du ikke blitt så irritert.
3: Så er det noe nudisten kommer med...
0: Med en øl?
2: Ja, nei, men på femteølen har du ikke noe imot en nudist.
3: Nei. Brune hoggormstrømper og spassersko og snabben ute.
0: Det var dagens...
3: Skal ikke ha en øl, da?
0: Dette var dagens topp 10-liste. Takk for at du hører på Radio Norge.

0: Morgenklubben på Radio Norge. Håper du har sovet godt og klar for en ny dag.
1: Hvor mange ganger i løpet av livet har dere kjøpt bestikk?
0: Det har jeg gjort noen ganger. Men ikke mange, det er ikke noe man gjør ofte.
1: Nei, det er det ikke. Jeg tror ikke jeg har kjøpt bestikk før.
2: Har du ikke kjøpt bestikk?
1: Nei, nå trenger jeg nytt bestikk. Ja. Og jeg aner ikke, hva gjør man? Ja, det er IKEA?
0: Nei, vet du.
1: Men er det noe man må tenke på når man skal finne, altså, må man gå og prøve det, ligger det godt i hånden?
0: Ja, det skal du gjøre.
1: Skal det være tynt skaft? Skal det være litt størrelse på det?
2: Nå koker det.
0: Jeg reiser meg opp her nå, for at det er så, altså en gaffel med tyngdepunkt, så det er ting du skal spise, det er kjempeviktig. Det har jeg spist på et eller annet restaurant her, hvor du ikke fikk, hvor du vred, altså gaffelen vridde seg i hånden, for det var så fancy.
1: Ja, det er sånn tynt.
0: Ja, sånn tynt, og så tjukt ned. Nei, vet du, det går. Det er kjempeviktig, og der skal man investere litt, synes jeg.
1: Ja, men så IKEA funker ikke.
0: Alessi Nuevo Milano,
1: det er min. Men er det fint? For jeg kan se på, når du først begynner
0: Google
1: skal
0: nå,
1: se.
0: Google nå, kan du se, for at den er veldig klassisk.
1: Når du ser på bestikk, så blir man innimellom sånn. Jeg vet ikke, det er gaffel.
2: Men altså, folk, hvis du kjøper startpakke.
1: Hva heter Alesso?
0: Alessi.
1: Alessi.
0: Nuevo Milano.
1: Nuevo Milano.
0: Den har jeg hatt i mange år, og da vet jeg den.
1: Cutlery.
0: Og den, da,
1: ja, det er helt standard.
0: Ja, det er helt streit.
1: Det er kjedelig, liksom.
0: Nei, vet du, nå må du gi. Det er jo superklassisk.
2: Det ser jo helt like ut som de der IKEA har.
0: Nei, vet
1: du. Å, fy fader, 24, 2108 kroner for
0: Ja, men det må du koste.
1: For IKEA koster det 3,99.
0: Ja, men du skal jo ha det. Jeg har jo ikke byttet ut noen gang. Jeg har hatt det sikkert i 30 år.
2: Nei, gå for IKEA du, Kim. Det er, de ligger godt i hånden. Dette er jo forskning på høyt svensk nivå. Det er,
0: men
1: det er veldig gøy at det er en oppgave man har fått. Man skal kjøpe bestikk. Jeg vet ikke hva man skal sette. Det er ikke sånn man tenker over. Nei,
2: det er ikke sånn som gjestene går fra deg hvis du har IKEA-bestikk.
1: Nei, det er sant.
0: Ja.
1: Loven gjør det. Loven kommer ikke på besøk.
2: Nei, han kan ikke. Hva slags bestikk har du?
1: Ja, det er IKEA-bestikk og pappfinn. Det er jo helt krise.
0: Ja, det går jo ikke.
1: Det går jo ikke.
2: Men jeg, altså, min grense går jo på sånn som når du er på restaurant og du får sånne gaffler med som det er trehåndtak, så du må bøye gaffelen litt, for de før har vært litt brutale, sånn så gaffelen går litt andre veien, så du må bøye litt på den før du kan spise.
0: Ja, men hva slags restaurant er det?
2: Nei, det er mange restauranter som har det.
1: Men trehåndtak, er ikke det litt koselig da?
0: Jo, men det er jo sånn på restauranter hvor du får en biffkniv. Sånn ordentlig fra La Gaule i Frankrike. Det er jo
2: men da vet du det, altså, da må loven, da må du ha egen sånn bonevoks til de håndtakene.
0: Ja,
2: og så må du ha slipe.
0: Og så egen slipemaskin til.
1: Jeg angrer nesten om at jeg stilte dette spørsmålet. Men takk, bespørt, takk
0: for det. Bare hyggelig også. Det er sikkert noen som kanskje spiser frokost med bestikk. Trolig veldig, veldig få.
2: Nei,
0: god morgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge. Sikkert noen som står nå og vasker seg i dusjen, og som vi har irritert oss tidligere over, vi gutta, så er jo damene skal jo ha alle mulige sånne flasker oppi.
1: Ja, sånn kurv, ja, med sånn stativ.
0: Kurv, alt, med alt for mye ja. Greier. Her, sånn en såpe, og så er det barbersko. Det går greit. Ja. Men da vet du jo til enhver tid hva som er, bortsett fra det som damene har satt inn der, så vet du, har du kontroll på dine egne ting. I det du er på et hotell, eller hos andre, eller noen ting, så er det, du aner jo ikke hva som er i shampoo flaskene, eller hva som er såpe. Fordi den skriften nå ser jo kanskje litt dårligere enn dere, men det er jo helt kul, umulig å lese hva som står på.
1: Ja,
0: er det noen som sliter med det?
2: Nei, jeg sliter ikke.
0: Nei, gjør du ikke?
2: Nei, det er kjempelett å se hva det står på. Du,
0: nei, er det sant?
2: Ja.
1: Altså, jeg har dusja mye i balsam, ja. Altså, stått,
2: ja, det er fort gjort å ta balsam først.
0: Ja, ja. Ja, men jeg tror ikke du skal være sånn immari unormalt liksom, satt ut for å se det.
1: Jeg står ikke med lesebriller i dusjen, nei. Nei, men dette er det. Det har jeg tenkt på, jeg også. Ja. Det står der, er dette for noe? Er dette? Som, ja, så altså, lukter det helt greit, og så blir det en runde.
0: Jeg har fått illa på et merke som jeg liker veldig godt da, høres ut som reklame, men det er det ikke. Aesop, eller Aesop.
2: Aesop?
0: Har du sett det?
2: Det høres ikke bra ut.
0: Jo, det er kjempebra produkt. Det er Aesop. Helt, jeg tror det er fra Australia. Ja. Og da ser alle flaskene helt like ut, og det er bitteliten skrift, så da må du liksom, ja, når produsenten ikke, du kjenner det til det?
3: Ja, ja.
0: Aesop?
3: Høy kvalitet.
0: Ja, høy kvalitet, det er høy kvalitet, ikke sant? Ja, kvalitet, ja. Og da er alt helt likt.
1: Ja.
0: Flaskene skal ha helt, og så er det bare bittesmå nyanser på fransk, eller noe sånt.
1: Sånn,
2: det er jo det som er problemet, du kjøper Aesop, du må jo kjøpe noe annet.
0: Nei, hvorfor det?
2: Ja, hvis du ikke klarer å lese på hva det er.
0: Ja, men det kommer jo, hvis jeg er på et hotell.
2: Det koster jo 435 kroner for en såpe.
0: Ja, men det bør det koste.
2: Nei.
0: Jo, det skal en såpe koste.
2: 435 kroner. Hvorfor nikker du, Espen, produsent? Er du enig i det, at man skal bruke 435 kroner på en såpe?
4: Det er investering.
0: Ja, det er investering.
2: Ja, fy faen. Det var karakterbrist.
0: Ja, det var så. Tusen takk, Espen, for at du støtter meg i dette her. Nei, men i hvert fall så er det nok også flere som sliter med seg.
1: Rituals, vet du. Ja, har jo det.
0: Men det er litt for folkelig, synes jeg.
1: Ja, det er litt for folkelig. Men, og der er det jo, det er lik flaske, men det er forskjellige farger på dem.
0: Ja.
1: Men jeg husker jo ikke hvilken farge som
2: lukter hva.
1: Nei, jeg kjenner jo bare lukter. Ja, det er lukta.
2: Det er det som avgjør fargen.
1: Men conditioner under armen.
2: Rituals har fargeserier.
1: Ja, ja.
0: Er det,
2: det er ikke sånn at sjampoen er rød og balsamen er blå. Det er forskjellige dufter. Så den røde serien lukter sånn, og den blå lukter sånn, og så har du alle varianter innenfor den fargekoden.
0: Ja. Da kan du gå i dusjen, du som hører på.
1: Her blir det salo.
0: Ja, meg. God morgen og god dusj.

0: Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe, også det en juni morgen.
1: En hytte, er, altså du har jo vokst opp på hytte,
0: ja.
1: Kim har ikke, men hytte for meg, det er sånn, det, da senker jeg skuldra, det er roen.
0: Mm.
1: Da setter jeg meg ned, og så har jeg alltid noen prosjekter, fly og pusle med et eller annet, det må jeg. Men så tenker jeg da, sånn som i hyttefelt eller hytteområdet der hvor jeg holder til, så er det folk som driver med frivillig arbeid.
0: Ja.
1: Altså det er sommervannledning.
0: Mm.
1: Den skrur de på når frosten har gått, sånn påsketider omtrent, og så stenger de da i oktober. Nå har ikke jeg behov for det lenger, for jeg har fått ordentlig vann og kloakk.
2: Men på han da, at ja, han tar egen kloakk.
1: Men jeg skal love deg, altså det der folk som er da frivillige, altså jeg setter meg ned på terrassen med en kall, en hører litt på en podcast eller en radio eller et eller annet, og så er det da en sånn gjeng som flyr rundt i skaven med lange slagstøvler og leiter etter lekkasjer, får telefonen, er blitt av vannet her,
0: ja.
1: Får kjeft for, ja, nå er det tomt her i Sønderstua, nå er det, er det, når kommer vann igjen da? Nå er det alt for mye, og så er det noen som, altså på sommervann er jo, det er jo litt sånn dugnadsbasert og litt sånn solidarisk, så er det da, du skal jo ikke bruke det til alt mellom himmel og jord, så er det da noen som har fylt da et badbasseng med det sommervannet,
2: nei,
1: sånn at andre ikke får pusset tennene liksom.
0: Ja.
1: For da må vi stenge, ja, så får du komme en sånn på Facebook-oppdatering eller en sånn SMS. Ja, nå stenger vi vannet fra klokka 11 til klokka 7 i morgen tidlig, for det magasinet er tomt og sånn. Det er altså, jeg tenker på frivilligheten i sånne, på sånne steder.
0: Ja.
1: Hvor viktig det er.
0: Ja, det er jo selvfølgelig veldig, veldig viktig.
2: Det er veldig viktig, så hvorfor du sitter og slapper med en kall?
0: Ja, ja. For du har jo da vanlig, men det er de som ikke har koblet seg på
1: hovedet. Ja, jeg har jo hatt det der i ja, da, vi, mange herrer, altså, her, altså. Med brennedasser og kjeft å få og kjeft å gi.
0: Ja, selvfølgelig. Men er det ikke grunneiere som skal fikse opp i sånt i utgangspunktet?
1: Ja, men det er jo vel, det, vet du.
0: Det er vel, ja.
1: Ikke sant? Så det er jo å gå på fellesskapet, dette her da.
0: Så det, egentlig, du vil jo bare sende en varm og god hilsen til
1: de som går rundt i 30 grader. Grader hvor det er flott og mygg og klegg og ordner med alle mulige ting.
2: Tenk at du har 30 grader på hytta. Deilig.
0: Ja.
2: Alt 30.
1: Alt 30, ja.
0: Sånn er det ute på Skaugum, som hytta til Geir heter han. Veldig fint navn, synes jeg. God

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge. God sommermorgen. Sommermusikk, det er en, altså en egen greie, føler jeg, av sommerklassikere.
1: Oh, ja. Ja, man har mye minne knyttet til låter. Er det et eller annet spesielt med sommeren, kanskje? At du blir sånn ekstra knyttet til de låtene?
0: Det er liksom den lengste ferien man har.
1: Ja, det er det.
0: Sammen med Diplomis så har vi en fiffig og fin konkurranse, hvor du kan få Diplomis levert på døren hjem til deg.
1: Og det er alle de klassiske sommerisene fra Diplomis, som er lollipop, kroneis, gullpinne, solis og sandwich.
2: Kommer
1: det
2: er de hjem beste. Til det?
1: Vi kommer hjem til deg med is.
0: Oi, herregud.
1: Det er et fantastisk premie.
0: Og gå inn på Radio Norge, og så skriver du ned låten der, og litt minner om den, og så skal vi ha et lite eksempel på det om bare få minutter her på Radio Norge.
3: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: Men dette er jo veldig gøy da, altså, jeg er jo den som liker sånne heavy toner minst her i morgenklubben. Men akkurat dette synes jeg er jo dritkult. Ja, ja, men det er
1: du kan få spille den i bilen min på vei hjem, loven.
0: Men linken over til originalen, den kommer her da. Og hvor dette badetøyet kom inn i bildet, det undres jeg.
1: Det var alltid båtetøyet, vi hadde jo diva med båt.
0: Så her kommer originalen, hvertfall her på Radio Norge. Bra historie, Geir.

0: morgen, og det er deilig å si god sommermorgen også. Og veldig hyggelig at du hører på Radio Norge. Vi skal over til Bløffmakerne med våre tre fantastiske historier. Jeg sier det bare på forhånd,
1: ja.
0: Selger inn høyt.
1: Bra.
0: Ja. Og disse tre historiene er noe greit nok. Det er bare en av historiene som er sann, og dagens deltaker holder til på Os og heter Kristin. God morgen, Kristin.
2: God morgen.
0: God stemning. Og har du planer for, vi spør nesten hver dag nå, om folk har noen planer for sommerferien. Hva skjer i din sommer, Kristin?
2: Da blir det fjellvandring.
0: Oi! Hvor da?
2: Ja, da skal vi på Dagali fjell.
0: Ja.
2: Med hund. Og gå masse tur.
0: Du verden, ja. Dagali fjell. Og hva slags hunder er det da, eller du har?
2: Vi har en finsk lapphund.
0: Ja, finsk lapphund, ja. Bjeffern fælt.
2: Ja.
0: Ja, ja. Sånn at du hørte måten å si det på.
1: Ja. Ja, men du har jo også hatt en sånn hund.
0: Ja, den har jeg ikke lenger, men den lever i beste velgående, og bjeffer fremdeles.
3: Den er omplassert til hundens mor.
2: Ja, det skjønner jeg.
0: Det er helt riktig. Du, Kristin, hør på.
2: Du prater mye.
0: Ja, du prater ekstremt mye.
3: Prater mye, det var jo veldig søtt sagt.
0: Ja, ja, ja.
3: Det sa ikke du, Loven, da du hadde din.
0: Nei.
3: Hold kjeft! Hold kjeft!
0: Jeg ble gjerne av det, faktisk. Jeg ble koko. Nå skal vi prate, og det blir ikke hundespråk, men det blir menneskespråk, og her er våre tre historier. Kun en var sann.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Og hvem har nesten tjugods? Hvem har nesten tjugods?
1: Det
0: har jeg.
1: I en årekke så ønsket meg en sånn classic clutch fra Chanel.
0: Clutch?
1: Ja, en clutch, en veske uten... Nei, clutch er veske uten stropper. Jeg trodde du kunne clutch...
0: Clutch?
1: Ja, det er en veske uten stropper som du holder i hånden, da.
0: Ja,
1: en clutch fra Chanel.
0: Ja.
1: Poenget er, jeg går da inn på Temu og finner, altså nesten en helt lik, bestiller den, får den hjem. Altså, dette er trokopi. Ja. Det er jo nesten tjuvegods, for det er jo ikke Temu som har designet den, men den går som Chanel, altså. Så jeg har nesten 20-gods hjemme.
0: Ja, det vil jeg si, det er jo ikke lov engang, det der greien der. Nei, nesten 20-gods, det er jo fordi at når jeg handler på Jakobs på lørdager, og det er liksom sånn rutine, så da henter jeg alltid en kald glassflaske med Pellegrino, og så går jeg og handler, og så drikker jeg av den.
3: Ja.
0: Og det var jo da en nyansatt som hadde sett deg sånn, av de aller yngste. Og så er jo dette bare, du setter jo den bare på disken etterpå, så betaler du selvfølgelig for den. Mm. Men da hadde du ikke fått med det, nei, jeg kunne ikke drikke den nå i det hele tatt, så ble det oppvaskmøte og masse styr. Og vi tuller med selveste Øyvind Loven, Pellegrinos ansikt ut av det. Altså, ja, ikke sant?
3: Ja, det må ha vært grusomt, men det stemmer jo ikke i det hele tatt.
0: Det,
3: nei, dette her var på Gardermoen, og mange har jo sikkert glemt det. Jeg velger jo å holde den historien varm, og det er jo da Bjørnar Moxnes ble tatt i å stjele solbriller
1: på tax-free.
3: Ja. Og jeg var der oppe før jeg skulle utenlands, og da må jeg alltid innom brillebutikken, og da så begynner jeg å kødde og skal late som jeg stjæler i brillene og sånn.
0: Ja.
3: Og det...
0: Synes de var kjempegøy.
3: Ja, det skal jeg love deg. De synes vel det var litt passé. Og så, men så måtte jeg jo da kjøpe Hugo Boss tilsvarende briller som Bjørnar Moxnes hadde stjert. Jeg valgte å betale for dem, men jeg følte at det var nesten litt tjugods.
0: Kristin, hva tenker du om det? Hvem har nesten tjugods, tror du?
2: Hvem har nesten det? Skal vi se. Jeg tror at jeg går for Geir.
0: Du tror du går for Geir, ja?
2: Eller jeg gjør det.
0: Oi, du vet, ja. Jeg var kjapp på knappen der. Vet du har helt rett, ja. Og da får du morgenklubbets eksklusive kaffekopp, og så får du fint verktøysett fra Vyrt, som vi sender til Os, og så må du hilse den fine lapphunden din. Hva heter lapphunden?
2: Han heter Aro.
0: Aro, ja. Hils Aro. Ha det bra, da.
2: Ha det,
0: Kristin. Det var en koselig hundeprat.
3: Syns du har fine solbriller?
0: Veldig fine.
1: Veldig fine.
0: Dette er Radio Norge. God

0: Nå skal vi over til dagens topp 10-liste.
1: 10 tegn på at du har en irriterende hyttenabo. Tror du det er meg? Du ser du gliste i det du...
0: Nei, jeg tror ikke du er en irriterende hyttenabo. Jeg tror du er veldig... At du, er veldig, du er veldig sosial og prater veldig mye.
1: Ja, ja.
2: Så... Det er noen som synes er irriterende.
0: Ja, det kan jo være. Men la oss høre på listen. Her kommer den. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du har en irriterende hyttenabo, plass nummer 10.
3: Skal ikke ha en øl da?
2: Det er jo koseligste naboen.
3: Jo da, i det du parkerer bilen og ikke har fått bært inn maten enda. Skal ikke ha en øl da?
0: Plass nummer 9.
3: Må du grille når du blåser denne veien,
0: eller? Åja, da er vi uten å bli irriterende, ja. Plass nummer 8 da.
3: Skal ikke ha en øl da?
0: Plass nummer 7.
3: Nå lukter det krematoria, den der brennedassen din, altså.
0: Ja, kommenterer den, ja.
3: Vet du katalysatter, da.
0: Plass nummer 6.
3: Skal ikke ha en øl da?
0: Plass nummer 5.
3: Død! Den flaggstanga, den tror jeg brekker norsk som helst, altså.
0: Ja, plass med 4.
3: Skal ikke ha en øl, da?
2: Det var så koselig start, nå er det dødsirriterende.
0: Nå er det kjempeirriterende. Dette er den irriterende naboen på hytta. Plass med 3.
3: Du skal ikke vurdere å beise, vel?
0: Og så sånn latter etterpå. Plass nummer 2.
3: Du har ikke noe mot nudister, du.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen av tegn på at du har en irriterende hyttenabo. Plass nummer 1.
3: Skal ikke ha en øl, da?
2: Hadde du tatt takket ja til øl på alle de gangene du har blitt spurt nå, så hadde det blitt veldig koselig,
0: eller ikke? Ja, da hadde du ikke blitt så irritert.
3: Særlig når nudisten kommer med...
0: Med en øl?
2: Ja, nei, men på femteølen har du ikke noe imot en nudist.
3: Nei. Brune hoggormstrømper og spassersko og snabben ute.
0: Det var dagens...
3: Skal ikke ha en øl, da?
0: Dette var dagens topp 10-liste. Takk for at du hører på Radio Norge.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen, Niklas Baarli fra Energy. God morgen til deg også.
1: God sommermorgen.
0: Så er det så hyggelig at folk kommer innom. Vi snakker veldig mye om mat her i Morgenklubben. Veldig mye om mat.
2: Ja, det blir mye mat.
1: Hvis du ser min DMI så skjønner du at det er godt publikum da.
0: Ja, men hva tenker du om grilling da? Hva ligger det på grillen?
1: Ja, altså det, jeg er jo et homofilt forhold. Da skulle man kanskje tro at det var krangel om å få lov til å stå ved grillen. For det er mann grille, sånn er det, ikke sant?
0: Ja.
1: Men der har jeg tatt full kontroll. Der er vi heteronormative. Benjamin er jo kvinne i forholdet, selv om det ikke er lov å si. Så jeg står altså så mye foran den grillen og griller. Og da er det mye, hva heter det da? Flintsteik.
0: Flintsteik?
1: Jeg er fra Moss.
3: Det visste jeg at loven kom til å

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. God sommermorgen. Og vi synes det er koselig å snakke med folk over hele landet. Hvilke steder de anbefaler å dra til i sommer.
1: Ja, det er mange som trenger en anbefaling.
0: Vi skal til Vestby, og der har vi med oss Bjørn Olav. God morgen til deg.
2: God morgen.
0: God morgen, du. Ja, hvor går din egen ferie, og hvilket sted vil du anbefale?
2: Ja, vi har vel ikke helt planlagt alt, men jeg er veldig glad å kjøre litt vestover.
0: Mm.
1: Vestlandet, altså?
2: Vestlandet er fint, både med Geiranger og båt over til Hellesylt. Å
0: oh, ja.
2: Det er strålende.
0: Ja, det, Vestlandet er jo fantastisk. Er det noen slekt eller noe sånt på Vestlandet, eller er det bare at det drar litt sånn på lykke og fromme?
2: Nei, altså det er jo, man har vokst opp litt med bilferie, så da, og vi var en del på Vestlandet.
0: Ja.
2: Så,
1: men kjører,
2: det trives veldig godt.
1: Kjører du bobil eller vanlig bil og bo på hotell og campingplasser, eller hva gjør du?
2: Ja, det blir mest vanlig bil og campinghytter.
0: Ja, men det er jo så. Hvis du skal dra til Vestlandet, jeg kan jo gi deg et råd da, Bjørn Olav. Det er jo du må dra til Voss. Du er nødt til å dra til Voss.
2: Det skal jeg få til, jeg har vært der, men det er veldig mange år siden.
0: Ja, da er det på tide med en tur også. Altså. Altså, når du sier Vestlandet, så sier jeg Voss automatisk altså. Og, ja. Så kan du ta Hellesylt en annen sommer, tenker jeg nå.
1: Du er reisekonsulent Loven med Voss som hovedfag.
2: Da står du der og venter med flagg og is da.
0: Ja, selvfølgelig, og vossebunnad og spekmat.
1: Smarna over og
0: alt som er. Nei, men for å spøke til side, vi noterer Hellesylt som en favoritt fra deg, Bjørn Olav, så må du ha god sommer.
2: Jo, takk i like måte.
0: Ha det godt, Dan. Ha det. Det er koselig. Høre, vi heter jo Radio Norge og sender til hele Norge, og det er mye fine steder i landet vårt.
1: Det er overraskende mange som skal feriere i Norge her, altså.
0: Ja, virkelig. Dette er Radio Norge. God sommer. Hello.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen, god junimorgen. Koselig at du hører på.
1: Jeg var i Asker på mathallen her i dag. For å komme seg inn der så går man forbi kinoen. Og så var det plakater, så står det sånn: nå kommer Toy Story 5.
0: Ja, 5.
1: Femmeren
2: kommer nå.
1: Har dere fått med dere det?
0: Nei.
2: Ja. Og det har jeg fått med meg, for gutta mine, altså de har jo vokst opp med Toy Story, ja. Og de mener jo da, nå bor de jo over alle hever, men de mener jo at vi tre skal gå og se Toy Story når den kommer.
1: Dere pleier jo å se, har ikke det en sånn stund jo, i sofaen på morgenen der, hvor dere ser de sammen hos
2: nå? Jo, vi hadde, jeg lurer på om vi hadde det en første juledag, hvor vi binget alle Toy Storyene.
0: Nei, så
1: og
0: hyggelig.
1: Og det er jo så koselig, men nå ser jeg i hvert fall at det er premiere 19. juni, da er det Buzz, Woody, Jesse og alle de andre blir satt på prøve når de møter barns nye interesser, nemlig teknologi.
0: Åh.
3: Bonnie, du har fått en pakke.
4: Å, tusen takk.
5: Hei du, jeg Lillipad. Skal vi leke?
6: En utryddelse! Ikke nå igjen!
7: Bonnie, skjermtida over nå.
4: Ok.
8: Vi må snakke sammen apparat. Kall meg Lilly, du. Jeg og lekene har jobbet hele sommeren for at Bonnie skal få venner. Ja. Men så måtte du ødelegge det.
9: Men ja vel.
8: Du hører jo ikke på meg.
9: Jeg lytter alltid, jeg. Bare hør.
5: Jeg og lekene har jobbet hele sommeren for at...
9: Så på spansk.
0: Jeg bare reagerer så veldig på at det heter jeg og lekene. Ja. Det er jo ikke sånn.
2: Nei, altså det tenkte jeg på.
0: Ja, gjorde du det?
2: Det er helt feil.
0: Ja.
2: Og dette skal barn lære.
0: Ja, leken og jeg heter det.
1: Jo, men hvis vi ser bort ifra det da, så er det kanskje en litt fin film. At man faktisk skjønner at stakkars lekene da, som bare blir liggende i den kassa når du skal sitte på iPaden hele dagen, så er det bort med skjermen og leke med lekene så de ikke blir lei seg.
0: Det er en fin ting.
2: Men de har jo blitt forsømt, Woody og Buzz Lightyear, de har jo blitt forsømt av han, hva heter han,
1: eier? Gutten, ja, men han er jo 100 år nå.
2: Han har jo dratt i militæret for lengst, men de, liksom, da kom det nye leker, og så ble de liggende i kassa da.
0: Da er det bare å glede seg da til Toy Story 5. Som
2: 19. juni har den premiere.
0: Ja. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: Og da det bare å si god onsdag og halleluja og hurra for Norge!
2: Ja, for du så kampen.
1: Ja, ja, ja.
3: Jeg fikk svaret!
2: Slo Irak! Altså, nå det Senegal neste. Jeg har, ja. Nå har jeg så troa. Nå har du troen.
1: Ja, ja, yes! Det bra. Det en god dag for hele Norge. Vi heter Radio Norge.

0: God morgen, og det er deilig å si god sommermorgen også. Og veldig hyggelig at du hører på Radio Norge. Vi skal over til Bløffmakerne med våre tre fantastiske historier. Jeg sier det bare på forhånd, jeg.
1: Ja.
0: Selger inn høyt.
1: Bra.
0: Ja. Det er bra det. Og disse tre historiene er noe greit nok. Det er bare en av historiene som er sann, og dagens deltaker holder til på Os og heter Kristin. God morgen, Kristin.
2: God morgen.
0: God stemning. Og har du planer for, vi spør nesten hver dag nå, om folk har noen planer for sommerferien. Hva skjer i din sommer, Kristin?
2: Da blir det fjellvandring.
0: Oi!
1: Oi!
0: Hvor da?
2: Ja, da skal vi på Dagali fjell.
0: Ja.
2: Med hund. Og gå masse tur.
0: Gå masse tur. Du verden, ja. Dagali fjell. Og hva slags hunder er det da, eller du har?
2: Vi har en finsklapphund.
0: Ja, finsklapphund, ja. Bjeffern fælt?
2: Ja.
0: Ja, ikke sant, du hørte måten å si det på.
1: Ja. Ja, du har jo også hatt en sånn hund.
0: Ja, den har jeg ikke lenger, men den lever i beste velgående, og bjeffer fremdeles.
3: Den er omplassert til hundens mor.
2: Ja, det skjønner jeg.
0: Det er helt riktig. Du, Kristin, hør på...
2: Du prater mye.
0: Ja, du prater ekstremt mye.
3: Prater mye, det var jo veldig søtt sagt.
0: Ja, ja, ja.
3: Det sa ikke du, Loven, da du hadde din.
0: Nei, men...
3: Hold kjeft!
0: Jeg ble gjerne av det, faktisk. Jeg ble koko. Nå skal vi prate, og det blir ikke hundespråk, men det blir menneskespråk, og her er våre tre historier. Kun en er sann.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Og hvem har nesten 20 gods? Hvem har nesten 20 gods?
1: Det
0: har jeg.
1: I en årekke så ønsket meg en sånn classic clutch fra Chanel.
0: Clutch?
1: Ja, en clutch, en veske uten... Nei, clutch er veske uten stropper. Jeg trodde du kunne clutch...
0: Clutch?
1: Ja, det er en veske uten stropper som du holder i hånden da.
0: Ja, ja,
1: en clutch
0: ja,
1: fra Chanel.
0: Ja.
1: Poenget er, jeg går da inn på Temu og finner, altså nesten en helt lik, bestiller den, får den hjem. Altså, dette er trokopi. Ja. Det er jo nesten 20 gods, for det er jo ikke Temu som har designet den. Men den går som Chanel, altså.
0: Den
1: så
0: går,
1: jeg har nesten 20 gods hjemme.
0: Ja, det vil jeg si. Det er jo ikke lov engang, det der greien der. Nei, nesten 20 gods, det er jo fordi at når jeg handler på Jakobs på lørdager, og det er liksom sånn rutine, så da henter jeg alltid en kald glassflaske med Pellegrino, og så går jeg og handler, og så drikker jeg av den.
3: Ja.
0: Og det var jo da en nyansatt som hadde sett deg sånn, av de aller yngste. Og så er jo dette bare, du setter jo den bare på disken etterpå, så betaler du selvfølgelig for den. Mm. Men da hadde du ikke fått med deg, nei, jeg kunne ikke drikke den nå i deltatt, så ble det oppvaskmøte og masse styr.
3: Oh,
0: og vi tuller med selveste Øyvind Loven, Pellegrinos ansikt ut av det. Altså, ja, ikke sant?
3: Ja, det må ha vært grusomt, men det stemmer jo ikke i det hele tatt. Nei, dette her var på Gardermoen, og mange har jo sikkert glemt det. Jeg velger jo å holde den historien varm, og det er jo da Bjørnar Moxnes ble tatt i å stjele solbriller
1: på tax-free.
0: Ja.
3: Og jeg var der oppe for jeg skulle utenlands, og da må jeg alltid innom brillebutikken, og da så begynner jeg å kødde og skal late som jeg stjæler i brillene og sånn.
0: Ja.
3: Og det... Og
0: synes de var kjempegøy.
3: Ja, det skal jeg love deg. De synes vel det var litt passé. Og så, men så måtte jeg jo da kjøpe Hugo Boss tilsvarende briller som Bjørn.

0: Ragnar Moxnes hadde stjert. Jeg valgte å betale for dem, men jeg følte at det var nesten litt tjuvgods.
1: Kristin, hva tenker du om det? Hvem har nesten tjuvgods, tror du?
2: Ja, hvem har nesten det? Skal vi se. Jeg tror at jeg går for Geir.
1: Du tror du går for Geir, ja?
2: Eller jeg gjør det.
1: Oi, det, du vet, ja. Ja, det får, jeg var kjapp på knappen der. Vet du, du har helt rett, ja. Og, ja. Det, og da får du morgenklubbets eksklusive kaffekopp, og så får du fint verktøysett fra, fra Virt, som vi sender til Os, og så må du ha hilse den fine lapphunden din. Hva heter lapphunden?
2: Han heter Aro.
1: Aro, ja, Aro. Hilse Aro. Ha det bra, da. Ha det, Kristin.
3: Ha det.
1: Det var en koselig hundeprat.
0: Søster, du har fine solbriller.
1: Veldig fine. Veldig fine. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge. Håper du har sovet godt og er klar for en ny dag.
1: Hvor mange ganger i løpet av livet har dere kjøpt bestikk?
0: Det har jeg gjort noen ganger. Men ikke mange, det er ikke noe man gjør ofte.
1: Nei, det er det ikke. Jeg tror ikke jeg har kjøpt bestikk før.
2: Har du ikke kjøpt bestikk?
1: Nei, nå trenger jeg nytt bestikk. Ja. Og jeg aner ikke, hva gjør man? Hvordan finner... Ja, det er IKEA?
0: Nei, vet du.
1: Men er det noe man må tenke på når man skal finne... Altså, så må man gå og prøve det? Ligger det godt i hånden?
0: Ja, det skal du gjøre.
1: Skal det være tynt skaft? Skal det være litt størrelse på det? Nå koker det.
0: Jeg reiser meg opp her nå, for at det er så... Altså, en gaffel med tyngdepunkt, så det er ting du skal spise, det er kjempeviktig. Det jeg spiste på et eller annet restaurant her, hvor du ikke fikk... Hvor du vred... Altså, gaffelen vridde seg i hånden, for det var så fancy.
1: Ja, det var sånn tynt.
0: Ja, sånn tynt, og så tjukt ned. Nei, vet du, det går... Det er kjempeviktig, og der skal man investere litt, synes jeg.
1: Ja, men så IKEA funker
0: Alessi,
1: ikke.
0: Alessi, Nuevo, Milano.
1: Er det fint? For jeg kan se på det når du først begynner.
0: Google nå, da skal du se, for at den er veldig klassisk.
1: Når du ser på bestikk, så blir man innimellom sånn. Jeg vet ikke, det er gaffel.
2: Men altså, folk, hvis du kjøper startpakke...
1: Hva heter Alesso?
0: Alessi.
1: Alessi.
0: Nuevo Milano.
1: Nuevo
0: Milano. Den har jeg hatt i mange år, og da vet jeg den...
1: Cutlery.
0: Og den, da...
1: Ja, det er helt... Det er standard.
0: Ja, det er helt streit.
1: Det er kjedelig, liksom.
0: Nei, vet du, nå må du gi... Det er jo superklassisk.
2: Det ser jo helt like ut som de der IKEA jeg har.
0: Nei, vet du...
1: fy fader, 24 eller 2108 kroner for
0: bestikk. Ja, men det må du koste...
1: For IKEA koster jo 399.
0: Ja, men du skal jo ha det, jeg har ikke byttet ut noen gang. Jeg har hatt det sikkert i 30 år.
2: Nei, gå for IKEA du, Kim. Det er, de ligger godt i hånden. Dette er jo forskning på høyt svensk nivå.
0: Men
1: det er veldig gøy at det er en oppgave man har fått. Man skal kjøpe bestikk, jeg vet ikke hva man skal sette. Det er ikke sånn man tenker over. Nei,
2: det er ikke sånn som gjestene går fra deg hvis du har IKEA bestikk.
1: Nei, det er sant.
0: Ja.
1: Loven gjør det. Loven kommer ikke på besøk.
2: Nei, han kan ikke. Hva slags bestikk har du?
1: Ja, det er IKEA-bestikk og pappfinn. Det er jo helt krise.
0: Ja, det går jo ikke.
1: Det går jo ikke.
2: Men min grense går jo på sånn som når du er på restaurant og du får sånne gaffler med som det er trehåndtak.
0: Ja.
2: Så du må bøye gaffelen litt, for de før har vært litt brutale.
0: Ja.
2: Sånn så gaffelen går litt andre veien, så du må bøye litt på den før du kan spise.
0: Ja, men hva slags restaurant er det?
2: Nei, det er mange restauranter som har det.
0: Er det?
1: Men trehåndtak, er ikke det litt koselig da?
0: Jo, men det er jo sånn på restauranter hvor du får en biffkniv. Sånn ordentlig fra La Gaule i Frankrike. Det er jo...
2: Men da vet du det, altså, da må loven, da må du ha egen sånn bonevoks til de håndtakene.
0: Ja,
2: Og
0: så egen slipemaskin til.
1: Jeg angrer nesten at jeg stilte dette spørsmålet, men takk
0: for det. Bare hyggelig også. Det er sikkert noen som kanskje spiser frokost med bestikk. Trolig veldig, veldig få.
2: Nei.
0: God morgen.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

Brian Adams og Heaven. Han klager aldri, han furter ikke. Verdens hyggeligste rockartist, det tror jeg han altså Brian Adams. Fra Kanada, vet du, alle fra Kanada hyggelig. Mutteren for eksempel var jo født der. Så sånn det halvt kanadier, ja, det sa i hvert fall den kanadiske ambassadøren til meg. Men det hjelper ikke når det gjelder Australia. Der har jeg aldri vært. Det har vært litt vel mange haiangrep der I det siste. Det setter jeg ikke så pris på. Jeg har så lyst til å dra. Og ingen låter gir meg så mye reiselyst som denne. Down Under.

Bon Jovi og It's My Life, og hele karrieren til det bandet der, og særlig John Bon Jovi, jo som en roman. Det mange oppturer og like mange nedturer, og den der dokumentarserien som jeg tror ligger på Netflix, den vel verdt å se. Og i denne sangen her da, så synger de om Tommy og Gina, det også hovedkarakterene i Living on a Prayer fra mange år tidligere, altså 14 år før denne kom ut i år 2000. Så det liksom en linje i alt sammen. Jeg synes det veldig spennende. Jeg får liksom ny respekt for Bon Jovi. Jeg fikk ikke med meg de tingene her da det sto på. Nå det Alanis Morissette på Radio Norge. Ironic.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: I dag hadde vi besøk av Niklas Baarli, som snakket om grilling.
2: Da er det mye flintsteik.
1: Flintsteik?
2: Jeg er fra Moss.
3: Nå visste jeg at loven kom til å klikke.
2: Jeg er fra Moss. Ja, men du, flintsteiken er heldig. Du kødder ikke med flintsteiken.
1: Får man kjøpt det lenger?
2: Det er sånn du får utlevert i matkøtt.
1: Ja, ja, ja.
3: Og i morgen er det quiz, helvete og fest.
1: Det kan man glede seg til. Ja, jeg har det altså.
3: Ja, jeg bare så du skulle skrive.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Kasper, velkommen. Hvor du fra? Hva gjør du?
2: Jeg fra Arendal. Akkurat nå så sitter jeg på jobb.
1: Hva driver du med?
2: Yes. Nei, jeg jobber som fiskehandler på fiskebrygga.
1: Ja. Hva det går mest til nå? Hva det folk vil ha?
2: Nei, nå det mye fiskekaker, altså.
1: Fiskekaker?
2: Jeg har mye fiskekaker og reker, vet du.
1: Men kan du som ekspert bekrefte at rekene egentlig best på vinteren?
2: Det i hvert fall størst, men de jo veldig gode på sommeren, da. Ja, så passer det jo bedre å fiske på sommeren enn vinteren, synes jeg i hvert fall.
1: Kasper, nå det 2000 kroner å vinne i sangutfordringen, siden du først ute i dag. Med 7 nye låter å gjette på, det titlen som vi ønsker svaret på, ikke så nøye hvem som synger. Hvis du klarer alle sammen innen 30 sekunder, så vinner du 2000 kroner.
2: Den god.
1: Du klar, Kasper?
2: Jeg klar.
1: Her låt nummer 1.
2: Det
1: Det riktig. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Bra start. Låt nummer 2. Hvem det som spilte Sleep på gitaren? En gang til, du selv?
2: Nei, jeg husker ikke hvilken sang det her
1: Nei. 5 sekunder igjen.
2: Dårlig.
1: Kasper, det var jo kjipt det da. Men bare å melde seg på en gang til hvis du vil ha revansj. De samme låtene går videre til neste runde om en time. Ha en riktig fin dag videre i Arendal og lykke til med

Dette er Radio Norge. Ordentlig sommervær I Oslo, og spesielt Østlandet de neste par dagene, før det kommer litt regn også der til helg. Og I Trondheim da, hvor det sol og regn annen hver dag. Topp tre, varmeste landet I ettermiddag. Det delt andre plass mellom Nordre Land og Elverum I innlandet. Der det 23,9 grader for aller varmest. Også det I innlandet. Nordfron med 24 grader nå.

0: du blir på morgenklubben i dag.
1: I dag hadde vi besøk av Niklas Baarli, som snakket om grilling.
2: Da det mye flintsteik.
1: Flintsteik?
2: Jeg fra Moss.
3: Nå visste jeg at loven kom til å klikke.
2: Jeg fra Moss. Ja, men du, flintsteiken er heldig. Du kødder ikke med flintsteiken.
1: Får man kjøpt det lenger?
2: Det sånn du får utlevert i matkøtt. Ja, ja, ja.
3: Og i morgen er det quiz. Helvete på fest.
1: Det kan man glede seg til. Ja, jeg har det altså.
3: Ja, jeg bare så det stod skrive. Now and then I think of when we were together.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: I dag hadde vi besøk av Niklas Baarli, som snakket om grilling.
2: Da det mye flintsterk.
1: Flintsterk?
2: Jeg fra Moss.
3: Nå, det visste jeg at loven kom til å klikke.
2: Jeg fra Moss. Ja, men du, flintsterken heldig. Du kødder ikke med flintsterken.
1: Får man kjøpt det lenger?
2: Det sånn du får utlevert i matkød. Ja, ja, ja, ja.
3: Og i morgen det Chris. Helvete på fest.
1: Det kan man gjøre. Ja, jeg har det altså.
3: Ja, jeg bare så det.

0: Lale med Someday Young. Håper du har en fin kveld. Dette Radio Norge, der vi som spiller mer av musikken du liker. Og når vi sommer, så spiller vi sommerklassikerne du liker.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: Og sammen med Diplomis så har vi et samarbeid nå I sommer hvor hvis vi ringer opp deg og så spiller vi sommerklassikeren din så kommer også isbilen fra Diplomis på besøk med sommerklassikere I frysen som du kan kose deg med gjennom sommeren. Så gå inn på radionorge.no og så forteller du hvilken sommerklassiker du vil at vi skal spille. I dag så ringte Per opp Eleonora.
2: Det Lay All Your Love On Me.

0: gikk det bli på morgenklubben i dag?
1: I dag hadde vi besøk av Niklas Baarli, som snakket om grilling.
2: Da er det mye flintsteik.
1: Flintsteik?
2: Jeg er fra Moss.
3: Det visste jeg at loven kom til å klikke.
2: Jeg er fra Moss. Ja, men du, flintsteiken er heldig. Du kødder ikke med flintsteiken.
1: Får man kjøpt det lenger?
2: Det er sånn du får utlevert i matkøen.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Og i morgen er det quiz. Helvete og fest.
1: Det kan man glede seg til.
3: Ja, jeg har det altså.
1: Ja,
3: bare så du skulle skrive det.

0: Kind of Magic med Queen. Dette er Norge. Jeg har noen perler og noen låter på gang nå. Både Donkey Boy med Ambitions, Def Leppard kommer med Low Bites, og Runaway Train er rett rundt hjørnet.
1: Hei, det er Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulldetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det er ikke ekte gull?
1: Det er ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det er gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
5: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Ja. Vi må ut.
6: Ja, vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølses.

0: Jackson, med Terry Jacks. Det er mange som skal på hytta nå i sommer, og hvis du har en irriterende hyttenabo, så kommer du til å like det jeg skal spille akkurat nå, fordi det var nemlig topp 10-listen til morgenklubben med Loven og Co. i dag. Det var topp 10 tegn på at du har en irriterende hyttenabo, hvor Geir agerer som irriterende hyttenabo. Jeg tenker vi skal høre på lista fra plass nummer 6.
1: Skal ikke ha en øl, da?
2: Plass nummer 5.
1: Død! Den flaggstanga, den tror jeg brekker når som helst, altså.
2: Ja, plass med 4.
1: Skal ikke ha en øl, da?
3: Det var så koselig i starten, nå er det dødsirriterende.
2: Nå er det kjempeirriterende. Dette er den irriterende naboen på hytta. Plass med 3.
1: Du skal ikke vurdere å beise, vel?
2: Og så sånn latter etterpå. Plass nummer 2.
1: Du har ikke noe mot nudister, du.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen av tegn på at du har en irriterende hyttenabo. Plass nummer 1.
1: Skal ikke ha en øl, da?
3: Hadde du tatt takket ja til øl på alle de gangene du har blitt spurt nå, så hadde det blitt veldig koselig,
2: eller ikke? Ja, det hadde ja, du ikke blitt
1: så irritert. Så er det noe nudisten kommer med...
2: Med en øl?
3: Ja, nei, men på femtølen har du ikke noe imot en nudist.
1: Nei.
0: Kommer en dam på naboen, tenker jeg. Dette er Radio Norge. Glem at morgenklubben med Loven og Co. er på plass igjen i morgentidlig allerede før klokka 6, og tune inn fra 05.59. Nå skal vi til Rockset. Dette er The Look her på Radio Norge.

0: Time After Time med Cyndi Lauper. Her en overgang som alt for god til at jeg lar den passere. Apropos time og tid. Tiden går fort når man med I sangutfordringen hos Kim på ettermiddagen. Okay, det ikke den beste radiofaglige overgangen jeg har gjort, men vi lar den passere. Jo, fordi det en konkurranse på ettermiddagen hos Kim hvor du kan få med deg en tusenlapp. Det sangutfordringen. 7 låter, 30 sekunder. Hvis du gjenkjenner de 7 låtene på 30 sekunder, så vinner du pengene. Sofie var med I går for eksempel. Jeg tror hun hadde typ 9 sekunder igjen da denne dukket opp.
1: Hørt den før? Nei, jeg har kanskje til og med sang det som Vitte var inne der. Blondie, låta heter nemlig Call Me.
2: Ja, den har jeg faktisk aldri hatt.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: I dag hadde vi besøk av Niklas Baarli, som snakket om grilling.
2: Da er det mye flintsteik.
1: Flintsteik?
2: Jeg er fra Moss.
3: Nå, det visste jeg at loven kom til å klikke.
2: Jeg er fra Moss. Ja, men du, flintsteiken er heldig. Du kødder ikke med flintsteiken.
1: Får man kjøpt det lenger?
2: Det er sånn du får utlevert i matkød.
1: Ja.
3: Og i morgen er det quiz. Helvete og fest.
1: Det kan man glede seg til.
3: Det er du som har finnet
1: på. Ja, jeg har det altså.
3: Ja, jeg bare så det stod å skrive her.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du har en irriterende hyttenabo, plass nummer 10.
2: Skal ikke ha en øl da?
3: Det er jo koseligste nabo.
2: Jo da, i det du parkerer bilen og ikke har fått bært inn maten enda. Skal ikke ha en øl da?
1: Plass nummer 9.
2: Må du grille når du blåser denne veien?
1: Åja, da begynner du å bli irriterende. Ja. Plass nummer 8 da.
2: Skal ikke ha en øl da?
1: Plass nummer 7.
2: Nå lukter det krematoria, den der brennedassen din altså.
1: Ja, kommenterer den da.
2: Vet du katalysator da.
1: Plass nummer 6.
2: Skal ikke ha en øl da?
1: Plass nummer 5.
2: Død! Den flaggstanga, den tror jeg brekker når som helst, altså.
1: Ja, plass med 4.
2: Skal ikke ha en øl, da?
3: Det var så koselig i starten, nå er det dødsirriterende.
1: Nå er det kjempeirriterende. Dette er den irriterende naboen på hytta. Plass med 3.
2: Du skal ikke vurdere å beise, vel?
1: Og så sånn latter etterpå. Plass nummer 2.
2: Du har ikke noe mot nudister, du?
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen av tegn på at du har en irriterende hyttenabo. Plass nummer 1.
2: Skal ikke ha en øl da?
3: Hadde du tatt takket ja til øl på alle de gangene du har blitt spurt nå, så hadde det blitt veldig koselig.
1: Ja, det hadde jo ikke blitt så irritert.
2: Så er det noe nudisten kommer med...
1: Med en øl?
3: Ja, nei, men på femte øl har du ikke noe imot en nudist.
2: Nei. Brune hoggormstrømper og spassersko og snabben ute.
1: Det var dagens...
2: Skal ikke ha en øl da?
1: Dette var dagens topp 10-liste. Takk for at du hører på Radio Norge.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen, Niklas Baarli fra Energy. God morgen til deg også.
2: God sommermorgen.
1: Så er det så hyggelig at folk kommer innom. Vi snakker veldig mye om mat her i morgenklubben. Veldig mye om mat.
3: Ja, det blir mye mat.
2: Hvis du ser min DMI så skjønner du at det er godt publikum da.
1: Ja, men hva tenker du om grilling da? Hva ligger du på grillen?
2: Ja, altså det, jeg jo et homofilt forhold da. Skulle man kanskje tro at det var krangel om å få lov til å stå ved grillen, for det er mann skal grille, sånn er det, ikke sant?
1: Ja.
2: Men der har jeg tatt full kontroll. Der er vi heteronormative. Benjamin er jo kvinne i forholdet, selv om det ikke er lov å si. Så jeg står altså så mye foran den grillen og griller, og da er det mye hva heter det da? Flintsteik.
1: Flintsteik?
2: Jeg er fra Moss.
4: Det visste jeg at loven kom til å klikke nå.
2: Jeg er fra Moss. Ja, men flintsteiken er heldig. Du kødder ikke med flintsteiken.
1: Får man kjøpt det lenger?
2: Ja. Man får kjøpt det. Du får kjøpt det i tall i marinader, og hvis du tar til Sverige, så er det noe ekstra billig å skjønne det.
1: Du tar en gris og bare skjærer den i skiver med alle innvoller altså,
2: det er sommerens juleribbe.
1: Ja, men
4: og skjærer du snitt i svoren, det må du jo sikkert han krøller seg.
2: Ja. Kan lære deg tingere
4: altså, vi kan lære, vi kan ha han i et

0: kurs, Niklas.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og så flipper jeg noen flotte burgere og kanskje et par grillpølser, vet du. Og ja, da er det sommer for
2: da
0: meg.
2: Da er det sommer for deg, ja. Så flintsteik, altså.
0: Det skulle ønske de som hører på at Norge kunne se fliret av Øyvind Loven nå. Fordi dette er en mann som han har ikke noe forhold til flintsteik. Det ser du.
3: Ja, har du smakt flintsteik?
2: Jeg må jo ha sikkert ha smakt det, men jeg...
4: Ja, han vet ikke hva det er.
0: Det er, bare sånn, det er sånn du får utlevert i matkø, da.
2: Ja, ja, ja. Men det er sånn de spiser på campingplasser og sånn, er det ikke det?
0: Ja, jeg har vokst opp på camping, vet du.
2: Ja, ja, det er jeg akkurat det, vet du.
0: Vi er to måneder på camping hver sommer, et kvarter unna hjemme.
4: Det var det? Hvilken campingplass da?
0: Nes camping.
4: Nes, ja.
0: Ja, jeg er fra Moss, Kambo, det tar akkurat et kvarter.
2: Men var det sånn på campingplassen at liksom da, etter ditt klokkeslett så var det sånn felles, ikke at man ble enig, men at det var opptenning av grillene, ja. Og så var det flintsteik på, osen bare la seg som en skodde over Kambo.
0: Ja, det var det, og så sånn kvart over ti så tror jeg mora min lå med nabokamperen, og så, så det var jo sånn, ting gikk på klokka.
2: Var det kodeord? Skal du ta en flintsteik?
0: Mora min hadde alltid roastbeef.
2: Nei, vet du, da satt vi sluttstrekk her på dette familieprogrammet her. Niklas Baarli, god sommer.
0: God sommer.
2: God sommer. Er det mulig?

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge. Håper du har sovet godt og klar for en ny dag.
3: Hvor mange ganger i løpet av livet har dere kjøpt bestikk?
2: Det har jeg gjort noen ganger. Men ikke mange, det er ikke noe man gjør ofte. Det er ikke det.
3: Jeg tror ikke jeg har kjøpt bestikk før.
4: Nei,
2: nå, har du ikke kjøpt bestikk?
3: Nei, nå trenger jeg nytt bestikk.
2: Ja.
3: Og jeg aner ikke, hva gjør man? Hvordan finner... Ja, det er IKEA.
2: Nei, vet du
4: hva? Jo,
3: men er det noe man må tenke på når man skal finne... Altså, så må man gå og prøve det, ligger det godt i hånden?
2: Ja, det skal du gjøre.
3: Ikke sant? Ja. Skal det være tynt skaft? Skal det være litt størrelse på det?
4: Nå koker det.
2: Jeg reiser meg opp her nå, for at det er så... Altså, en gaffel med tyngdepunkt, så det er ting du skal spise, det er kjempeviktig.
3: Ja.
2: Det jeg spiste på et eller annet restaurant her, hvor du ikke fikk... Hvor du vred... Altså, gaffelen vridde seg i hånden, for det var så fancy...
3: Ja, det var sånn tynt.
2: Ja, sånn tynt, og så tjukt ned... Nei, vet du hva det går... Det er kjempeviktig, og der skal man investere litt, synes jeg.
3: Ja, men så IKEA funker
2: Alessi,
3: ikke.
2: Alessi, Nuevo, Milano,
3: det er min. Men er det fint? For jeg kan se på det, når du først begynner
2: Google,
3: skal
2: nå,
3: se.
2: Nå skal du se, for den er veldig klassisk.
3: Når du ser på bestikk, så blir man innimellom sånn, jeg vet ikke, det er en gaffel.
4: Altså, men altså, folk, hvis du kjøper startpakke...
3: Hva heter Alesso?
2: Alessi.
3: Alessi.
2: Nuevo Milano.
3: Nuevo
2: Milano. Den har jeg hatt i mange år, og da vet
3: Cutlery.
2: Jeg den... Cutlery. Og den da...
3: Ja, det er helt... Det er standard.
2: Ja, det er helt streit.
3: Det er litt kjedelig, liksom.
2: Nei, vet du, nå må du gi... Det er jo superklassisk.
4: Det ser jo helt like ut som de der IKEA jeg har.
2: Nei, vet du...
3: Å, fy fader! 24, 2108 kroner for
2: bestikk. Ja, men det må du koste...
3: For det koster 3,99.
2: Ja, men du skal jo ha det. Jeg har ikke byttet ut noen gang. Jeg har hatt det sikkert i 30 år.
4: Nei, gå for IKEA du, Kim. Det er, de ligger godt i hånden. Dette er jo forskning på høyt svensk nivå. Det er,
2: men
3: det er veldig gøy at det er en oppgave man har fått. Man skal kjøpe bestikk. Jeg vet ikke hva man skal sette. Det er ikke sånn man tenker over. Nei.
4: Det er ikke sånn som gjestene går fra deg hvis du har IKEA-bestikk.
3: Nei, det er sant.
2: Ja...
3: Loven gjør det. Loven kommer ikke på besøk.
4: Nei, han kommer ikke. Hva slags bestikk har du?
3: Ja, det er IKEA-bestikk og pappfinn. Det er jo helt krise.
2: Ja, det går jo ikke.
3: Det går jo ikke.
4: Men min grense går jo på sånn som når du er på restaurant og du får sånne gaffler med som det er trehåndtak.
2: Ja.
4: Så du må bøye gaffelen litt, for de før har vært litt brutale.
2: Ja.
4: Sånn så gaffelen går litt andre veien. Så du må bøye litt på den før du kan spise.
2: Ja, hva slags restaurant er det?
4: Nei, det er mange restauranter som har det.
2: Er det?
3: Men trehåndtak, er ikke det litt da?
2: Jo, men det er jo sånn på restauranter hvor du får en biffkniv, sånn ordentlig fra La Gaule i Frankrike. Det er jo...
4: Men da vet du, det, altså, da må loven, da må du ha egen sånn bonevokst til de håndtakene.
2: Ja, ja.
4: Og så må du ha en slipe...
2: Og så egen slipemaskin til.
3: Jeg angrer nesten at jeg stilte dette spørsmålet, men takk.
2: Jo, det er hyggelig også.
3: Det er
2: sikkert noen som kanskje spiser frokost med bestikk. Trolig veldig, veldig få.
4: Nei.
2: God morgen.